Swag is not swag.

0: What a god of
1: mine. Oh, oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.

very, very best thing. Oh, and I'm so sorry that I let it.

something.

0: Live for today, poručuju vam Lords of the New Church, dobro jutro, dobrodošli, slušate program Unutrašnja emigracija, 299. emisija, dakle sutra će biti 300. Jubilarna. Moram samo da podelim u principu ideju koju imam, ne za sutrašnju emisiju, pošto pada na ovaj letnji termin, ovaj, nema smisla da nešto kao posebno radimo, ja nisam nešto naročito sujeveran, pa onda kao obično ljudi kada nešto planiraju, kao nemoj da ne ureknemo, ja ću baš da ureknem. Ovaj, volao bih jako kada budemo radili recimo 350. emisiju, to će tamo da bude neka ovaj, jesen, da napravimo jedan koncert. Ovaj, recimo nešto poput vi u Novom Sadu koji ste bili, možda znate kad je Migi proslavljao 100. Emisiju Ljudi iz podzemlja. On je to radio u prostoru koji više ne postoji, dom B612. Mi smo, nažalost, u Novom Sadu sad svedeni bukvalno na omladinski centar CK13, eventualno nešto se dešava u Bulevar Buksu i tako dalje. Ok, ovo u fabrici metal i tako dalje, ali znate već da je ta institucija na moju veliku žalost okupirana u principu od strane naprednjačkih kulturnih jedinica, tako da bih volio da napravimo jedan koncert. Ne znam šta vi mislite o tome, da li je to dobra ideja, 350. emisija Unutrašnje emigracije, pa da onda okupim, ja, meni bi najdraže bilo kada bi svirali svi ljudi koji su muzički aktivni, a deo su ovog internet radija, dakle i ovaj Daškov band, Sivi dom, i nekako ovaj, da iskombinujemo Mlađu i Koroziju, s obzirom da njihov bubnjar živi u Banja Luci, to nije baš jednostavno, i naravno ništa bez Migeta i ovaj, vršnjačkog nasilja, pa još da ubacimo i neke bendove. Ovaj, mislim da bi to bilo jako lepo druženje, ali kažem, za sada postoji samo u mojoj glavi. Ovaj, da li će nešto biti od toga, eto, podsjetite me kako se bude približavala 350. emisija, sutra će biti 300. Neće biti ništa posebno specijalno, ovaj, ali ovaj, eto, tu sam sa vama ovoga leta, kao što znate, do kraja jula i prva sedmica septembra, onda ćemo, pardon, avgusta, onda ćemo napraviti malu pauzu, ovaj, i vraćamo se u redovan termin. Samo da vam kažem da su tu i momci iz, gledam sad na malo naš podcast ovde na sajtu daškojmlađa.com, više nisam usamljen, pa ovaj, uglavnom stoji samo Unutrašnja emigracija. Ovaj, vidim da su aktivni momci iz emisije Na ivici ofsajda, što je i logično s obzirom na to da je svetsko prvenstvo u toku. Naslov njihove poslednje emisije od 12. jula je Džaba smo sedeli sa Pećinkom i Šarenim, tako da preporučujem da i to preslušate na podcastu na sajtu kod Daška i Mlađe. A i moj drug Miguelito, kako je ono beše, njemu pevam, moj Miguelito, pobratime mio, jesi li nekad popularan bio, vratit će se Miguelito, treba će mu para, zapevat će pismu Bajoneta. Zaboravi se kako ide pas stih. Mige se vratio, Ljudi iz podzemlja, 344. emisija je također na podcastu, letnji povratak Migeta. Ko voli punkčinu, ovaj, obavezno da sluša i tu emisiju, ne samo ovo izdanje, već redovno kada god ovaj Mige odluči da nam se ukaže. Nama će se sada ukazati Vampiri, i to Dev Vanian, grupa Damned, koji su tamo negde početkom 2000-ih godina snimili jedan odličan album. To je zapravo bio povratak Captaina Sensible-a u band. Napisali su neke vrlo dobre pesme, od kojih je jedna i sledeća: The Damned i Democracy. Dobro jutro.
1: I'm a sitting, grave disorder having broken out.

Evo, sve vam je lepo objasnio Dave Vanian, nema tu nekih nedoumica. The Damned i Democracy, 8 časova i 12 minuta. U Novom Sadu je nešto toplije ovoga jutra nego prethodnih dana, nije još uvek vruće, još uvek možemo reći da je prijatno, ali vidi se da nam vrućine ipak stižu. 24 stepena u 8 sati ujutru izmereno u Novom Sadu, Subotici i Kikindi. Stepen manje u Somboru i Zrenjaninu. U Sremskoj Mitrovici na Savi, svežije, 21 stepen, veliki pozdrav za Jovu Toljagu. Da vidimo dalje, Beograd, 23 stepena je u Beogradu, na istoku Srbije u Negotinu 23 stepena, dok je u Šumadiji temperatura između 20 i 22 stepena. Na samom jugu Srbije nešto svežije, temperatura u Nišu je izmerena 19 stepeni, u Leskovcu 17 stepeni, nisam ni saopštavao vremenske prilike, odnosno opis vremena, jer je u svakom gradu identično, a to je da je ovoga jutra u celoj zemlji vedro. Kao što sam rekao, narednih dana nam stižu definitivno, mogu da kažem, vrućine. Mislim da neće biti sad nekog baš onako toplog talasa kao što smo imali u junu mesecu, bar za sada. Mislim, vrelog talasa, ono baš bit će toplo, ali ne katastrofa. Danas idemo do 31 stepena. Sreda, četvrtak i petak između 33 i 35 stepeni. Tačnije, svakim danom sve toplije, 35 stepeni je neka gornja granica prognoziranih temperatura, barem za ovu sedmicu. Dakle, do kraja ove sedmice sunčano, toplo, jedino u subotu možda bude nekog pljuska i to su veće šanse da to takvih vremenskih prilika pa i nepogoda bude ovdje kod nas u Vojvodini, odnosno na severu, a vi na jugu Srbije se možda izvučete i bez toga. Ne znam šta nas čeka iza ćoška, odnosno sljedeće sedmice, da li će ponovo biti nekih baš velikih vrućina, ali kažem, eto, za sada temperature između 32 i 35 stepeni.

0: Dođi lepa, teško mi je bez tebe.
1: Kako to misliš?
0: Razvoli se i umri.

Haunted When the Minutes Drag, naziv je pesme koju smo upravo slušali i reč je o sastavu Love and Rockets, grupi koja je nastala kada se Bauhaus raspao. Mislim da nisu paralelno postojali ovaj band i Bauhaus. Članovi Bauhausa su ga formirali neke 1985. godine. A evo, podsjećaju me slušalci i slušateljke, kad je reč o tim mojim idejama za obeležavanje 350. Znači, mene će sutra biti 300. emisija, a ja već pravim planove za obeležavanje 350. Mislim, to samo ja mogu da smislim. Da, podsjećaj me da bi trebao i Monohrom da svira, s obzirom da to ako je ideja da pravim koncert gde će svirati svi eminentni radijski voditelji koji imaju bendove, a deo su ovog internet radija, onda ne može da prođe ni bez Oskara, koji je sada postao deo našeg podcasta Teror manjine. Hvala svima na reakcijama, vidim da ljudi, mislim, pisali su mi na Instagramu i svuda, da je onako baš da im se dopalo to što smo Oskar i ja formirali neku vrstu periodičnog jutarnjeg ili dnevnog programa Teror manjine. Mislim, nažalost, to ne može da funkcioniše na redovnoj bazi, valjda vam je jasno zašto, iz prostog razloga što, za razliku od mene, Oskar ima ozbiljnu karijeru i to naučnu i ozbiljan posao, tako da on, dečko, ne može da stiže, naročito onaj tamo termin od 11 časova kada se u taj termin vratimo, ali kada god bude bilo prilike, kada god je Oskar slobodan, znam da on voli tu da dođe kod nas u studio da se druži, napravit ćemo taj, tako da neka taj Teror manjine bude jedan periodični podcast, a kažem, kada budemo pravili taj neki zajednički koncert, naravno da će i Monohrom biti pozvan da svira. E sad, kao što rekoh, ta ideja, nemojte se zavaravati, za sada postoji samo u mojoj glavi i nigde više, nikome se nisam obratio, ni bendovima, ni, ne znam, Ozrenu, CK13 ili gde već, da pravimo taj koncert, tako da vidjet ćemo. To je prosto, eto, samo jedna moja lepa želja, a sad, što bi se reklo, ne bi da pravim neko obećanje, jer, kao što je poznato, obećanje ludom radovanje. Da, slušali smo Love and Rockets, u nastavku ćemo pričati između ostalog i o svjetskom prvenstvu u fudbalu, o svim negativnim i pozitivnim stranama tog događaja. Večeras je već prva polufinalna utakmica, večeras igraju Francuska i Španija. Moram priznati da je mnogo interesantniji u pogotovo istorijskom smislu drugi polufinalni duel između Engleske i Argentine, o čemu ćemo pričati u nastavku. A sada u 8 časova i 27 minuta slušat ćemo slušat ćemo prvo Cure i kompoziciju Push, a onda ćemo slušati jedan band koji je dobio ime po pesmi Cure.

Eto, kao što sam obećao, slušali smo najpre Cure, a zatim smo slušali band koji je dobio naziv po pesmi grupe Cure. Reč je o švedskom sastavu The Exploding Boy. Pesma se zove London. U 8:37 minuta, evo, pričamo o fudbalu. Kao što rekao, Španija, Francuska večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Americi. Meksiku i Kanadi, uvek to pogrešimo da podvučemo da se u tri zemlje dešava ovo svetsko prvenstvo, ali ova utakmica koja će se sutra održati je mnogo interesantnija s obzirom na kontekst, s obzirom na rivalitet, a to je utakmica Engleske i Argentine. Njihovo rivalstvo je počelo još na mondijalu 1962. godine i od tada stalno neka frka. To njihovo rivalstvo je obeleženo s jedne strane i neverovatnim golovima, ali s druge strane i nekim kontroverzama i crvenim kartonima, i ne treba zaboraviti, ima i tekako političku dimenziju, pre svega 80-ih godina. Evo kako izgledalo u principu to rivalstvo. 62. godine su imali prvi, ne znam da li to bio prvi zvanični duel, verovatno nije bio, ali prvi čuveni duel na svetskom prvenstvu 1962. godine, kada je Engleska pobedila Argentinu 3-1. 66. godine ponovo Englezi uspevaju da pobede Argentinu 1-0. Dva tima su se sastala u četvrtfinalu, u utakmici u kojoj je Argentina, kako tvrde njeni navijači, pokradena, jer je strelac pobedonosnog gola, Jeff Hurst, bio u ofsajdu. Međutim, nije to ništa u poređenju sa 1986. godinom, koje se ja baš ne sećam, bio sam jako mali ili ti jako mao, što bi rekli, Mao Tse-tung, ali moj brat se recimo seća i često mi priča o ovoj utakmici. Dakle, 86. godina, Engleska protiv Argentine, Argentina pobeđuje 2-1, čuveni golovi, posebno jedan gol Diego Armando Maradone, ali utakmica imala i tu neku vojnu političku uvertiru. Naime, Britanija i Argentina su 82. godine ušle u rat oko britanske prekomorske teritorije na Falklandima. Invazija je odnela živote 255 britanskih vojnika, 3 ostrvljanja i 649 argentinskih vojnika. Argentina je izgubila rat, ali i danas smatra da su ostrva njena teritorija. Međutim, na toj utakmici se desio onaj čuveni Maradonin gol, gde on predriblao pola engleskog tima, zaobišao Shiltona, pogodio ovaj mrežu, ali je pre toga nekako neprimećeno, a zapravo su svi primetili, postigao gol rukom, i taj gol se smatra čuvenom božanskom rukom Diega Armanda Maradone. Naravno, rivalitet ova dva tima se nastavio i 98. Argentina-Engleska 2-2, penalima je prošla Engleska 4-3. Beckham neće zaboraviti ovu utakmicu jer je dobio crveni karton, a onda se Beckham malo iskupio 2002. godine, kada je Engleska pobedila 1-0 Argentinu upravo golom Beckhama. Eto, tako nekako izgleda rivalitet između ova dva tima, a ono što je interesantno jeste da postoji i pesma koja se odnosi na neka dešavanja na utakmici 1986. godine. Naime, Touched by the Hand of God je pesma engleskog benda New Order, objavljena je 1987. godine, a naslov pesme odnosi se na čuveni gol Diega Armanda Maradone. Dakle, to je ta božja ruka, otuda i naziv ove pesme. A recimo, interesantna anegdota i to da je kao deo promotivne kampanje izdavačka kuća, čuvena, jel, Factory Records, proizvela 30 fudbalskih lopti u ograničenoj seriji sa odštampanim nazivom pesme na njima. Eto, tako se prepliću fudbal, politika i muzika. Slušamo New Order i Touched by the Hand of God.

Jako mi se sviđa obrada Social Distortion i Wicked Game sa njihovog najnovijeg albuma. Inače, Social Distortion je krenuo na jednu turneju i to baš onako u lepom paketu, s obzirom da su im pred rupa Descendants, genijalan i kultni punk rock sastav, i sastav Chats, odličan australijski garažni punk novije generacije, ali izgleda da Mike ne voli baš puno da leti avionom kao ja, s obzirom na to da su uglavnom termini američki i poneki kanadski, tako da za sada nema Social Distortiona u Evropi, bar ja ovde ne vidim u njihovim tour dates na njihovoj stranici. A u vezi fudbala, evo jedan Arminov komentar, kaže: uvek me fascinirala ta lažna levičarska pozadina rivaliteta Argentine i Engleske. Govorim za priču ovde, a i globalno. Kao siromašni Argentinci protiv bogatih Engleza. Stani, imovno stanje igrača obe zemlje pre nego što su postali slavni je prilično isto. U Engleskoj fudbaleri svakako nisu Itonovci ili djeca lordova, a nakon što su se proslavili podjednako su bogati jedni i drugima. Slažem se, mislim pogotovo sada sa savremenim fudbalom, to nema veze sa, mislim, imaju ljudi neke korene u radništvu ti fudbaleri, ali to su sad onako multimilioneri. Ja da vam budem iskren, nemam ja tu favorita, ne volim ni Englesku ni Argentinu, ja to uglavnom, pošto ja nisam neki sad baš veliki poznavalac i fan fudbala, ja to gledam kroz neku političku prizmu, znam da mnogi to gledaju, opet s druge strane neki fanovi fudbala se bune kada mi to koji ne pratimo toliko fudbal radimo. Argentina nikada mi nije bila simpatična, imala je i razne režime u prošlosti, bila je sigurna kuća za razne likove u prošlosti, uključujući i neke zločince sa naših prostora, to je s jedne strane, a o Engleskoj da ne govorimo, dakle ono najveći kolonizatori u istoriji, modernoj istoriji čovečanstva, i ja sam uvek simpatizer škotske reprezentacije, irske reprezentacije, reprezentacije Velsa, tako da volim kad ih Velšani

Neću navijati ni za jedne ni za druge, a Armin je skroz si upravo ovo vezano za poreklo fudbalera. Mada, ajde sad kad pričamo o tome, meni je to interesantno kako, recimo ako ste jako, možda se slažete sa mnom, možda ne, ali evo ovo je neka moja logika. Ukoliko ste jako, na primjer, siromašno dete i živite u favelama Rio de Janeiro ili nekog drugog južnoameričkog grada, izuzetno ste talentovani, na primjer, za fudbal, postoji velika šansa da ćete nekako, zahvaljujući svom talentu, postati uspešan fudbaler i da ćete uspjeti da izvučete svoju porodicu iz bule. Jel? Slično možemo govoriti za Afroamerikance, recimo u getu, koliko su talentovani za košarku ili američki fudbal i tako dalje. Tako da ta dva sporta u nekoj svojoj osnovi koliko toliko imaju konekciju sa nekom radničkom klasom i bez obzira na to koliko imate novaca, ako ste talentovani, ako se neke stvari poklope, možete uspjeti profesionalno u tom sportu. Opet, s druge strane imamo recimo tenis, gde je apsolutno nije tako. Dakle, vi ako ste talentovani za tenis i ako ga volite, to uopšte nije dovoljno za igranje tenisa, pa čak i na prosečnom nivou. Iz prostog razloga jer je to tenis je sport za bogate ljude. Časovi, kotizacije za učešća, treneri, oprema i tako dalje, sve to ili morate dolaziti iz bogate porodice ili porodica mora baš jako puno novaca da uloži u vas. Tako da postoji ta razlika između nekih sportova koji zaista jesu, vode nekakvo poreklo iz nekih working class porodica, mada je sad to sve zaista ultra mega giga profesionalizovano, a postoji neki sportovi, što evo vidimo sada, ja kad prebacujem kanale pa vidim samo publiku na Wimbledonu, da izvinete, meni se prevrne stomak, da ne upotrebim neku goru reč. Eto, to su vam neka moja smatranja u vezi sa sportom, neću više o tome. Slušat ćemo jednu interesantnu obradu. Pixiesi su davno snimili sjajnu pesmu Gouge Away, jedan od njihovih najvećih hitova u karijeri, a grupa Nation of Language je to obradila na vrlo interesantan način. Slušajte program Unutrašnja emigracija, koji možete inače podržati tako što odete na sajt unutrašnjaemigracija.com i kliknete na dugme podrška.

0: Pretpostavljam da oni idu čarterom. Pretpostavljam. Mi smo ekonomska klasa. Šta radimo? 35. 6. Znate onu pesmu. Preko sindikata na more. Tako dalje. Tako da to je to. Šta radimo? Mi nećemo da se žalimo.
1: On je 35. 6. Uvijek u parteru. Nikad gore.
2: Unutrašnja emigracija.

Slušali smo nešto novo, grupa East koja dolazi iz Manchestera, pesma Discipline. Inače, ova grupa interesantnog naziva East, jel? Ovaj, ima iza sebe pet albuma, od kojih su poslednji objavili ove godine, negde početkom godine, čini mi se pojavio. Album se zove Dagger, tako da ukoliko volite ovaj post-punk zvuk, zaista vam preporučujem. Volim ono kada u radijskim i televizijskim emisijama, ali dobro, to je bilo pre 20 godina, kažu, naši telefoni su otvoreni za vaše pozive. Nemojte da zovete, ali možete slati SMS ili Viber poruke, pa eto, čisto malo da se podružimo, prokomentarišemo, recimo, ne znam, svetsko prvenstvo u fudbalu ili sledeću temu o kojoj ćemo pričati, ali pre toga samo da vam kažem broj telefona, dakle SMS ili Viber poruke možete slati na broj telefona 061 33 04 866, još jednom 061 33 04 866. Evo, stigao mi jedan pozdrav iz Varšave i jako mi je drago, prvi put da mi se neko javio, mislim da je prvi put da se neko javio iz te zemlje. Veliki pozdrav. Nikako da odem u Varšavu, volao bih jako. Imao sam neke baš bliske prijatelje koji su mi pričali koliko je su lepi neki ti poljski gradovi. U nastavku pričamo o, nećete verovati, Nebojši Stefanoviću. Da, on se pojavio i to zahvaljujući ženi koja ga je tagovala. Dakle, on je rekao ženi, nemoj da me taguješ, hoću da ostanem u anonimnosti, nakroz sam se para, ne želim da me mediji razlače i malo istražuju šta sam to radio, a da nisam smeo. Međutim, žena voli da se slika, voli da se taguje. Inače, lepa žena, veterinarka, i tagovala je Nebojšu Stefanovića koji se pojavio na Oxfordu. E sad, pošto naš Neša iz Beograda, kao što znate, završio Megatrend univerzitet i njegova ta prva diploma bila je blago rečeno sumnjiva, vrlo verovatno je i ovo što se slikao na Oxfordu sumnjivo, tako da su novinari već počeli malo da istražuju i kažu koliko košta program koji je pohađao Nebojša Stefanović na Oxfordu. Cene idu i do 26.000 funti, piše Nova RS. Bivši ministar policije i odbrane Nebojša Stefanović ili ti Nebojša iz Beograda ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što je njegova supruga na društvenim mrežama objavila fotografije sa Univerziteta Oxford. Iako Stefanović nije otkrio koji je program završio, javno dostupni podaci sa ovog univerziteta ukazuju da cena liderskog kursa, za koji se pretpostavlja da ga je pohađao, iznosi 26.000 funti uz dodatne troškove smeštaja. To su naši naprednjaci, dobri stari kursisti. Da je verovatno reč o letnjem kursu, a ne o klasičnim akademskim studijama, prvo je ukazala Nevena Škobić, koja je inače upisala master studije na Oxfordu. Ona je na društvenoj mreži Twitter objasnila da detalji sa fotografija upućuju na program koji se zove Oxford Advanced Management and Leadership Program, koji organizuje biznis škola, jedna od škola u okviru ovog prestižnog univerziteta. Prema njenim navodima, u pitanju je takozvani non-degree program stručnog usavršavanja rukovodilaca. To znači da polaznici dobijaju sertifikat o završenom kursu, ali ne i akademsku diplomu. Eto, ne može čovjek ni da završi neki kurs, pa makar on bio i u Engleskoj, a da ga ne taguju na društvenim mrežama i opet ispadneš predmet sprdnje. Toliko o Neši, nećemo više. Mi ćemo sada slušati bend koji važi za pionire synth zvuka, pionire new wave-a na neki način. Jedan od prvih bendova koji je pravio new wave pesme koje su podrazumevale samo synthesizere ili ti synthesizere, Orchestral Maneuvers in the Dark. Ono što je meni interesantno jeste da su i dalje aktivni i da su pre 2 ili 3 godine objavili jedan jako dobar album koji je spoj njihove prepoznatljive muzike iz 80-ih.
onako, samo sa malo modernijom produkcijom, ali album koji kroz tekstove se bavi onako jednom analizom i oštrom kritikom u njihovom slučaju savremenog britanskog društva, ali bave se oni tekako i Trumpom i nekim drugim stvarima. Tako da ćemo slušati Orchestral Maneuvers in the Dark sa njihovog albuma Bauhaus Staircase, istoimena pesma. Inače, ta ploča se pojavila, pa evo, nema 2 ili 3 godine. Uživajte.

Izvijem se što malo mjackam, ali morao sam da klopam, baš mi se zavrtelo u glavi. Ovu kombinaciju, ako ovo možemo nazvati doručkom, da, moj drugi doručak, imam samo ja, bukvalno ovsene pahuljice sa voćem i sa kinoom i onda kuvana jaja. Ali naravno ne pomešam sve to, već ono paralelno jedem, zato što moram i neke zdrave proteine da unosim, a kuvane jaja su mi idealna za to. Evo, stiglo mi je par poruka, pa čisto da podelim to sa vama u vezi tenisa, neko s kim se apsolutno slažem. Meni se jako proserava kada vidim svu onu elitu obučenu u neka skupa odela, kao da gledaju Wimbledon, čist aristokratski sport, od aristokratije za aristokratiju. Pa jeste tako, mislim, ne možemo naravno generalizovati i sad kriviti sve ljude koji to vole da gledaju, ali ja lično stvarno ono ne vidim nikakvo uzbuđenje u tom sportu i isto tako kao i ti razmišljam kada gledam te prenose, naročito na Wimbledonu izraženo ta neka vrsta elitizma. Da vidim samo još jedna poruka koja mi je stigla, a ne tiče se sporta, već se tiče politike. Samo moment. Aha, Dragan piše, kaže, Vanjur navodno se šuška da će biti izbora u drugoj polovini oktobra, curi vreme da se naša strana, po znacima navoda, dogovori o nenapadanju, o zajedničkom frontu, o danu posle. Slažem se, apsolutno. Pričat ćemo naravno o tome i narednih dana i pretpostavljam da Taško i Mlađaka dođu, to će baš biti onako verovatno već raspisani izbori. Mislim da će biti definitivno ove godine, ali ne znam šta tu može posebno da se kaže. Samo da ponovim ono što sam i ranije govorio. Oni će sad tu između sebe da se svađaju, svako će da se pozicionira, da li će, ne znam, proevropski front, pa desničarski front, pa studentska lista, pa da li će opozicija odustati od izbora, hoće učestvovati, neće učestvovati. To su sve stvari na koje su kretenske, naravno, ali mi ne možemo na njih da utičemo. Dakle, mi kao, evo, ja i vi koji ovo sada slušate, treba da se potrudimo koliko mi lično možemo da doprinesemo padu radikala sa vlasti. Tako ja gledam celu tu stvar. Dakle, kako ja konkretno mogu da doprinesem tome? Dakle, ja doprinosim tome tako što, evo, pokušavam kroz ovaj program koji jeste dominantno muzički, da izvučem i neku informativu koju možda nećete čuti ili nećete toliko često čuti na tradicionalnim medijima, to je jedna stvar, a druga stvar je prijavio sam se da budem posmatrač na izborima. I sad, ja bih volio da ja mogu da se šibam na ulici sa ćacima, ali mislim da to ne bi bila pametna ideja i da bi ćaci pobedili u tom šibanju. Tako da vi, moj savjet je, nemojte trošiti energiju na ta prepucavanja, smanjite praćenje naročito društvenih mreža i ko tu koga napušava i tako dalje. I samo se prosto fokusirajte na to kako da doprinesete konačnom padu kartela koji je na vlasti. To je to. A oni što se između sebe prepucavaju nikako da se dogovore, ja se slažem da je to apsolutno kretenski i da ne doprinosi našoj pobedi, ali mi malo možemo na to da utičemo, osim ukoliko, ne znam, poznajete nekoga ko je blizak stranci ili blizak studentskom pokretu, pa pokušajte malo da lobirate. Eto, to je negde moje mišljenje o tome, ali naravno kako se izbori budu približavali, pričat ćemo sve više i više o tome. 9:20, mi smo sada slušali jedan lepu kompoziciju koja se zove Flowers in Our Hair, band koji izvodi se zove All About Eve, a pre toga smo, kao što rekao, slušali synth wave, odnosno new wave synth pionire Orchestral Maneuvers in a Dark i njihovu kompoziciju Bauhaus Staircase. Zaista preporučujem taj album i obratite pažnju na tekstove. Vrlo mi je interesantno taj spoj muzike koji oni izvode, koja nije karakteristično politički angažovana, iako naravno da ima istorijskih primjera, ali oni su ceo album bukvalno snimili tako da je gotovo svaka pesma društveno-politički angažovana. U emisiji Unutrašnja emigracija, koja se ovoga leta emituje u jutarnjem terminu od 8 do 11 časova, slušat ćemo britanski post-punk band High Viz, koji je u Beogradu, u Dorćol placu, održao neverovatno dobar koncert i bio je to desant novosađana na Beograd. Nisam mogao da verujem kada sam došao u prostor koliko je nas
došlo na koncert ovog odličnog engleskog benda. Verujte mi, neke ljude nisam video decenijama ni u Novom Sadu na ulici, recimo, ili na koncertu, a video sam ih na tom koncertu, tako da je baš bila godišnjica novosadske mature, a u Beogradu. Slušamo, dakle, High Viz, odlična kompozicija, Trauma Bonds sa njihovog drugog studijskog albuma, a onda jednu grupu koju do sada nismo puštali, a zove se Error, i pesma Servant, ali pre toga High Viz.

Bio je ovo jedan omanji hit iz 1985. godine, grupa The Snake Corps i Victory Parade. Slušate program Unutrašnja emigracija. Ukoliko nas slušate prvi put, samo da vas podsjetim da lajkujete stranicu na Instagramu, znači će nam to unutrašnja donja crta emigracija. Lako ćete naći. A Peter and Test to Babies, legendarni britanski band drugog talasa punka, nastupa u Fabrici u Novom Sadu u Kineskoj četvrti petak 17. jul. Interesantno je da je ovaj koncert zapravo prilika da fanovi svi zajedno proslave rođendan sa frontmenom Peterom. Oni sviraju, sviraju u Beogradu dan kasnije, sviraju u Dubrovniku, čini mi se nešto ranije, i mislim da je Mige spominjao emisiji da imaju još neki koncert u Bosni na nekom festivalu, ali moguće je da grešim. Kao što znate, nastupi Petera su onako postali kultni, najpre u dobrom smislu kada su se prvi put pojavili evo u Beogradu recimo 2001. godine još, ali nama je onako posebno drag čuveni koncert na Trgu Slobode u Novom Sadu 2007. godine, dan pobede nad fašizmom. I sad vremenom je taj bend više nije bio u toj postavi, postao je onako prilično problematičan u smislu zvuka, i mnogi od vas kada nešto ne znaju, oni pitaju ChatGPT, jel? E pa ja imam moj punk ChatGPT, to je DJ Miguelito, tako da sam ja lepo Miguelita pitao šta da činim. Evo, ja ću vam sada našu privatnu prepisku izneti u javnost. Ovako, pitao sam Migeta, šta predlažeš glede Petera? Da li da idem na koncert? Pitam zato što je bila katastrofa posljednji put kada sam ih gledao u Novom Sadu, a bendove koje volim uglavnom ne želim da gledam u lošem stanju, pitao sam Migeta, a Mige kaže ovako: ja ću ići jer je mrtvo leto u Novom Sadu, pa grabim priliku. Očekivanja su mi nula. Od onda su svi novi u bendu osim Petera. Korektno je bilo prošli put jer su smanjili drogu i cuganje, ali nije to taj zvuk gitare jako dugo, ali jebi ga. Eto, preporuka Migetova je da imate nula očekivanja, ali da ipak odete na koncert Petera 17. jula, petak u Novom Sadu, a ukoliko vam je bliže možete i gledati sutradan u Beogradu u prostoru Zapa Barka. Cijena karte u Beogradu je 2200 dinara, a u Novom Sadu u pretprodaji, ako ih još uvijek ima, je 1800 dinara. A ovo je taj čuveni zvuk Petera s početka 80-ih godina. Peter and Test to Babies, Blown Out Again.

To je taj čuveni zvuk Petera, Blown Out Again, dakle neće možda zvučati ovako dobro kako su zvučali polovinom 80-ih, ali kaže Mige, smanjili su drogu, smanjili su cugu, ne treba imati neka prevelika očekivanja, ali treba otići na njihov koncert, petak Novi Sad, subota Beograd. A u nastavku programa Unutrašnja migracija hoću da vam predstavim jedan band koji sam relativno skoro otkrio, pa da ga i vi preslušate. Band se zove TV Cult, inspirisan je onako 80-im godinama, inače su Nemci, dolaze iz Kelna i kažu da podjednako vole Joy Division, ali i Black Flag. Sa druge strane, ono što ja čujem jesu oni malo i pod uticajem nekih savremenijih bendova, kao što su High Viz koji smo ranije slušali, odnosno sastav Idols koji su nedavno nastupili u Beogradu. Ovaj bend iz Nemačke ima dva albuma, jedan se zove Colony iz 2023. godine, a poslednji koji su objavili zove se Industry i on je iz oktobra 2025. godine. Slušamo TV Cult i pesmu Over Pressure.

Bili su ovo Tears for Fears i Pale Shelter. Zamolili su me da ponovim naziv benda koji smo slušali nešto ranije, a koji je iz Nemačke. Dakle, band iz Kelna, TV Cult. Slušali smo pesmu Over Pressure. Ako volite High Viz, recimo, trebao bi da vam se dopadne i sastav TV Cult, s tim što je vokal, ja bih rekao, još onako mračni i punkerski. A u Novom Sadu je trenutno vedro i toplo, izmereno je 26 stepeni na severu Voše, slično vreme u Somboru Penal 27 stepeni, Subotica trenutno na 26 stepeni, koliko je izmereno i kod naše banatske braće, odnosno drugova i drugarica, 26 stepeni je tamo. U Beogradu je vedro, izmereno je 25 stepeni, stepen manje je u Kragujevcu. Na istoku Srbije je 26, dok je nešto svežije na samom jugu Srbije. U Leskovcu je pretežno oblačno, izmereno je 20 stepeni, a u Nišu je pretežno vedro i izmereno je 22 stepena. Danas svi zajedno idemo bar na 33 stepena. Narednih dana nastavlja se toplo vreme, može biti neka, kao kažu sad, mala šansa da sutra nešto kratko pljusne ovde kod nas na severu, u južnim delovima Srbije ne toliko. Dakle, sutra će temperatura biti između 20 i 34 stepena. Možda nešto više oblaka u Vojvodini, a nešto manje u ostalom delu Srbije. U četvrtak i petak sunčano i toplo, temperatura će biti maksimalna dnevna između 33 i 35 stepeni. A neki pljusak možemo očekivati tek u subotu, i to u popodnevnim časovima, mada je, pretpostavljam, daleko da sve to prognoziramo. Postoji jedna prognoza koja se odnosi na drugi deo sedmice, odnosno početak naredne nedelje, a to je da će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. Dakle, da ponovim, to se odnosi na sledeću sedmicu. Slušat ćemo Lastradu i poeziju Slobodana Tišme. Ovo je kompozicija Plavi tonik.

Grupa koju smo slušali zove se Torch Twin, reč je o američkom bendu koji je aktivan u posljednjih 5 godina, pesma se zove Red Light sa njihovog debitantskog albuma Blood Love koji je objavljen u aprilu 2025. godine. A danas se praktično odlučuje o tome da li će Vladimir Mihić, novosadski profesor, ostati bez posla ili ne. Članovi akademske zajednice i građani okupili su se ispred zgrade rektorata Univerziteta u Novom Sadu uoči početka još jedne sednice proširenog senata na kojoj će se odlučivati o pritužbi profesora Vladimira Mihića. Sednica proširenog senata na kojoj, sećate se, trebalo da se odlučuje o pritužbi Mihića jer nije izabran u zvanje, prekinuta je prošle sedmice nakon što je jedna od članica napustila zasedanje, ne prihvatajući da se ponovo tajno glasa. Kao što znate, oni se onako prilično kukavički kriju iza tog tajnog glasanja, ne žele da se javno zna da su đaci, akademski đaci, iako to jesu. E sad, šta se desilo? Juče su izabrani novi članovi proširenog senata koji, kako procenjuje sam Mihić, sada neće praviti problema. Dakle, to mi je ono kao ne valja narod, zamenit ćemo narod. Ne valjaju članovi senata, ne valjaju dekani, zamenit ćemo profesore, zamenit ćemo dekane. Građani i članovi akademske zajednice koji su se okupili ispred direktorata pružaju podršku profesoru Vladimiru Mihiću. Izviždali su dolazak dekana Fakulteta sportska i fizičkog vaspitanja Patrika Drida, ali i dekana Fakulteta tehničkih nauka Borisa Dumnića, dok su dolazak dekana PMF-a Srđana Rončevića pozdravili aplauzom. Dakle, profesor Mihić je u ranim izjavama objasnio da će, ako prošireni senat usvoji njegovu pritužbu, predmet biti vraćen senatu univerziteta na ponovno odlučivanje. Ukoliko njegova žalba bude odbijena, on će ostati bez posla, ali je najavio pokretanje sudskog postupka kao što je to uradila i Jelena Kleut. Ja verujem da će ti ljudi biti vraćeni na posao, mada evo u slučaju Mihića se nadam da neće ni doći do toga da ostane bez posla. Međutim, treba će da prođe dosta vremena da sud presudi, tako da eto, nadamo se da se slučaj Jelene Kleut neće ponoviti i u slučaju profesora Mihića, a ako se to desi, zna se, ide se na sud.

Bio sastav Future Islands i Run, pre toga slušali smo norveški sastav Sigmen i ne Doderlen, kako sam ja pročito, već Doderlein, čuli ste to u refrenu ove pesme. A apelacioni sud u Novom Sadu, čuli ste, usvojio je žalbu višeg javnog tužioca i preinačio rešenje višeg suda u Novom Sadu, odnosno odluku o obustavi krivičnog postupka protiv Vesića, Tanasković, Anita Dimovski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića. Drugim rečima, ovom odlukom se uklanja prepreka zakazivanja suđenja u slučaju pada nastrešnice. Da razjasnimo, sudiće se svima koji su se našli u prvoj verziji ove optužnice. Za N1 je tim povodom govorio novinar Danas, Aleksandar Latas, koji je bio ovdje i naš gost unutrašnje emigracije, a pričao je povodom kontradiktornosti koje prate ceo slučaj i on očekuje, a ja bi se složio sa njim, da će suđenje biti samo farsa. Upitan je za N1 o tome da li u svojoj novinarskoj karijeri ikada video da se čeka gotovo mjesec dana za objavljivanje saopštenja jedne institucije. Latas kaže ne, pogotovo što se ovdje radi o praktično potvrđivanju optužnice. Mi nismo čekali čak ni presuda da se objavi, nismo stigli do te faze postupka, već smo tek na samom početku. Evo što Latas kaže, ovo je prvi put da se toliko čeka, ali ne možemo da nagađamo šta se tu dogodilo, jer ovaj slučaj jeste prepun kontradiktornosti. Podsećam da 1. novembra, kada ljudi još nisu bili izvučeni iz betona, već je bila sazvana konferencija za medije od strane vlasti kada su pričali da nisu krivi. Pa tek nakon reakcije, odnosno pobune, su promenili priču i najavili da će svi odgovorni, pa i oni koji su politički odgovorni, odgovarati. Ipak dočekat ćemo drugu godišnjicu bez jednog zakazanog ročišta u sva tri procesa, kazao je Latas, a prenosi N1. Tim povodom slušamo sastav Horrors i kompoziciju The Silence That Remains.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo, ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: A evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

Bio sastav Shame i Concrete, prije toga slušali smo Poison Ruin i Lily of the Valley. Lily of the Valley je baš novi single, a Shame i Concrete, pa ja mislim da je to iz, da vidim samo da li sam otvorio ovdje stranicu, jesam, 2017. godine je ovaj, ta pesma objavljena. Sećam se kad se pojavila ova pesma, to je njihov prvi veliki hit sa njihovog debitanskog albuma Songs of Praise. Zašto se sećam ovoga benda? Zato što su jako mladi bili u tom trenutku, bukvalno ono bubuljičevi klinci, podsjetili su me na Arctic Monkeys. Sećate kad su se Arctic Monkeys pojavili? Pa to je bilo ono bukvalno kao da su tek srednju školu upisali. Naravno nisu slični bendovi u muzičkom smislu, ali jesu u smislu da su krenuli onako vrlo rano, i tom sastavu Shame se pripisivalo, odnosno predviđalo, izvinjam se, neka karijera koja će biti zaista, zaista mainstream velika. I ono što se recimo desilo grupi Fontaine's DC, koja je iz nekih lokalnih underground okvira postala globalni fenomen, grupi Shame se nije desilo. Dakle, oni jesu i dalje aktivni, ove godine su objavili novi album, čak su imali su najavljen koncert u Beogradu, ne znam da li je to uopšte ispraćeno, da li je uopšte bilo ljudi na tom koncertu. Dakle, oni i dalje snimaju i dalje su dobar band, ali nisu naročito naročito popularni. A ja sam sad malo pogledao ove kalendare, odnosno najave šta se sve dešava u gradu ovih dana, i da, Novi Sad je definitivno pokojni u smislu kulturnih dešavanja, ali i u nekom drugom smislu. Ono što mogu da vam kažem jeste da, znate već, Pitari će svirati u petak, a 28. jula, evo, naravno ko voli metal i hardcore, Biohazard dolazi u Novi Sad, band koji je onako jedan od pionira američke hardcore scene, band koji ima taj neki unikatan stil, metalizirani hardcore, tako ja to opisujem, međutim ima tu i punk utica i tako dalje. Moram priznati da stvarno nisam ispratio njihovu karijeru, ali znam ljude koji vole, pa evo da znate da Biohazard dolazi u Novi Sad. Ukoliko niste na odmoru, zateknete se u glavnom gradu Vojvodine, možete ih gledati u Kineskoj četvrti u prostoru SKCNS fabrika 28. jula. Ulaznica nije jeftina, košta 4.500 dinara.

Bio sastav The Twilight Sad, Designed to Lose, 10:55, još jedan utorak je iza nas, još jedan utorak, eto da zapeo malo i Balaševića. U svakom slučaju, ono što sam teo da vam kažem jeste da ne brinete, sutra možda malo zakasnim, imam u 7:30 zakazan jedan lekarski pregled, pa ako sve to bude išlo u dogovoreno vreme, onda stižem do 8:05 ovde u studio. Ako bude bilo nekog kašnjenja, to će biti nekih 15-20 minuta, pa eto, nemojte zameriti i sutra se družimo. Hvala svima na podršci, hvala svima koji će tek podržati program, to mogu učiniti na sajtu www.unutrašnjaemigracija.com, kliknete prosto na dugme podrška. Ćao i čujemo se sutra.

around the sea.

You can strike up the march. There is no drone.

Swag is not swag.

Swag is not swag.

you start wearing pants.

0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljupci dugi kao večnost, kujet zmije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

Dobro veče, ekipa. Ovo je 203. epizoda večernje škole rock'n'rolla. Prošle nedelje se nismo slušali, pošto, kako sam vam najavila, bila sam u Austriji na koncertu grupe ZZ Top i, ako ste se pitali, iako niste, bilo je odlično. Vredelo je. Večeras nastavljamo dalje sa našim druženjem tokom leta i ne znam kako je tačno došlo do toga da sam opet za danas uplivala u neki bluz. Relativno skoro sam vam govorila o neobičnim te smešnim nadimcima bluzera raznih iz istorije, a ovih dana, mislim, ostala sam u toj tematici što se tiče celo slušanja muzike koja je bila aktuelna i to. I setila sam se jednog filma koji sam gledala pre, ne znam, 10 godina, onaj Cadillac Records, koji nije bio loš. I nekada sam imala ideju, pa sam se na nju pozvala da vam večeras govorim o jednoj muzičkoj kompaniji, izdavačkoj kući, kako god. U pitanju je Chess Records, koje se najviše radi u suštini u upomenutom filmu. Osnovana je 1950. godine u Chicagu i specijalizovani su bili za blues i rhythm and blues muziku. A ova kompanija je bila zapravo naslednica Aristocrat Records, koja je datirala iz 1947. godine i vremenom se Chess proširivala i na soul, gospel, muziku, rani rock and roll i jazz. Kao je nešto što se zove kao comedy music. Muzika koju izvode neki komedijaši. A vlasnici su bili Leonard i Phil Chess, braća poljskih jevrejskih imigranata. I cela ta njihova priča, mnogi singlovi i albumi koji su potekli iz njihovog okrilja, to jest njihove kompanije, se smatraju krucijalnim za rock and roll kanon. Na primjer, muzičar te kritičar Cab Coda je rekao da je u pitanju America's Greatest Blues Label. Nekoliko lokacija u Chicagu su bile dom ove kompanije, a najpoznatija je bila u ulici 2120 Michigan Avenue, što je i ovekovečeno u istoimenoj pesmi koju smo čuli na samom početku, koju izvodi grupa The Rolling Stones. Meni nije bila poznata. Datira sa samog početka njihove karijere, u pitanju njihov drugi EP 5x5. Instrumental koju su snimili tokom svoje prve američke turneje 64. 67. godine se ova firma preselila u još veću zgradu u kojoj su ostali do prodaje koja se desila 69. tu taman oko Leonardove smrti. Studio ovaj muzički je 90. ovekovečen, da tako kažem, kao čikaška znamenitost, a 93. je zgradu kupila udovica Willija Dixona, Mary Dixon, i pretvorila je u muzej koji je zvanično otvoren 97. Danas je to, u pitanju je dom Willie Dixon Blues Heaven Foundation. Tako da, eto, večeras vam malo preslušavamo neki blues i govorim vam ponešto o iz istorijata kompanije Chess Records. Uživajte!

Lazor Shmuel Chis bio je iz, dakle, porodice poljskih Jevreja koji su došli u New York, a potom u Chicago 20. godina. Tata mu je bio umešan u ilegalne radnje u vezi sa alkoholom tokom perioda prohibicije i vladavine Al Capone u Chicagu. Porodica je naposletku promenila prezime u Chess. Lazor je preimenovan u Leonard, a brat Fizel u Philip, odnosno Phil. I ova dva brata su postala involvirana u crnačku klubsku scenu u zapadnom Chicagu, vodeći niz nekih jazz klubova, od kojih je najznačajniji bio Macomba Lounge. Leonard je investirao novac, zarađen, sačuvan od svoje dve prodavnice pića, u neku propalu kantinu u sumnjivom kvartu u kom su ordinirali dileri i prostitutke. I dosta brzo ga je pretvorio u takozvani After Hours klub, gde se svirao džez i bebop. I nakon 5 godina, nažalost, se desio neki grozomorni požar i klub je sravnjen sa zemljom. A 47. godine je kupio nekoliko deonica kompanije Aristocrat Records, ali je onda malo po malo izgurao, to jest i otkupio prethodne vlasnike firme u celosti. I tako je zapravo nastao Chess Records. Oni su, kao što sam spomenula, udaljili firmu od dotadašnjeg crnačkog popa i džeza i prešaltali na, kako sam pročitala, Down Home Blues. Gene Ammons, Muddy Waters i Jimmy Rogers bili su prvi autori objavljeni pod okriljem Chessa. Leonard je čak svirao i bas bubanj na jednoj od nekih Muddyjevih sesija, 51. I naročito istaknuto u numerama Still a Fool i She Moves Me. Kontaktirao je potom Sema Phillipsa, čelnika kompanije Sun Records, za pomoć oko pronalaska novih muzičara sa juga. I Phillips ga je obezbedio snimcima Howlin' Wolfa, Rufusa Thomasa i doktora Rossa, između ostalih. I ovom prilikom je, pa Howlin' Wolf je u tom periodu bio već dosta popularan, i Chess je morao da se nadmeće sa drugim kompanijama, ne bi li ga zadržao. I Wolf je ostao u Chessu sve do svoje smrti, 76. Jedna od verovatno najvažnijih numera koje je Phillips prosledio Chessu je Rocket 88, koja je zavladala rhythm and blues listama i 98. godine je ušla u Grammy Rock and Roll, Grammy Hall of Fame, pardon, zbog onako prepoznatog uticaja na rock'n'roll muziku. Ostali eminentni članovi protežeji Chess Recordsa bili su Bo Diddley, Willie Dixon, Chuck Berry, Howlin' Wolf, Buddy Guy. Objavljivali su muziku koja je bila veoma bitna za rani rock'n'roll, a mnogi od njih su na posljedku obrađivali Beatles i Stones i Fleetwood Mac, Boys i Eric Clapton. U vezi sa time šta smo čuli u ovom bloku, malo pre dela Hawkinsa, u pitanju je rani rock pevač, autor i ritam gitarista. Često ga se naziva arhitektom swamp rock boogie-a, koja je neki miks rockabilly soula sa swamp bluesom i countryem, potiče iz Luizijane. Mahom je predstavnik, začetnik ovog podžanra muzike Tony Joe White, ali su ga najviše popularizovali Creedence. Numera Suzy Q datira iz 57. Nalazi se u Rock'n'Roll Hall of Fame u 500 pesama koje su oblikovale rock'n'roll, a verovatno najpoznatija verzija ove numere potiče od Creedence-a, sa njihovog debija 68. i dosta ih je lansirala uspešno i to. Zatim, pionir i otac rock'n'rolla, kako ga se naziva Chuck Berry, razvijao je i poboljšavao
rhythm and blues u sebi svojstvene elemente koji su se razvili u neprolazne hitove Roll Over Beethoven, Maybelline, Johnny B. Goode, na koju apsolutno podsjeća ova pesma I'm a Rocker na samom početku, nekako ima je baš tu formulu i nije se libio da je, da je koristi češće. Njegovi stihovi su govorili o teenage dobu, konzumerizmu, ali i malo škakljivim temama, intimnim, uz svoj stil koji je uključivao gitarske solaže i taj veoma onako show efekat, bio je neverovatno važan za nastanak i razvoj rock'n'rolla. E sad, jedino što je takođe veoma voleo su mlade žene, to jest devojke, neke i maloletne, i voleo je da snima žene bez njihovog znanja. Ima taj poznati slučaj kada ga je nekoliko žena tužilo zato što je otkriveno da u ženskom toaletu u restoranu čiji je bio vlasnik otkrivene su kamere, pa se njih nekoliko, čini mi se sedam da sam pročitala, se njih skupilo da ga tuži. On se vadio na to da su kamere postavljene ne bi li otkrio koja od zaposlenica krade na poslu, za šta su postojale neke sumnje. Mislim da je bilo neko ono poravnavanje van suda, ali da su kao on, šta je govorio, sad nisam sigurna, ali uglavnom njegovi ljudi, kao njegovi pravnici i slično, su do kraja bili mišljenja da je bio žrtva iznude novca zarad, mislim, kao na osnovu svoje slave i svog bogatstva. I Muddy Waters, dakle, otac modernog čikaškog bluza, takođe utemeljitelj rock'n'roll muzike i moguće najvažnija persona posle ratne bluz scene. Ono što sam pročitala, a veoma mi je zanimljivo, da je on 58. godine otišao u Englesku. Publika tamo je bila navikla samo na akustični folk blues i ostala je potpuno zatečena njegovom electric slide gitarom. Inspirisani time, ljudi koji su tome prisustvovali i koji su to čuli, videli i bili izuzetno inspirisani, su kasnije osnovali grupe Cream, Peter Green's Fleetwood Mac i Rolling Stones, koji su se inače nazvali po njegovoj pesmi Rolling Stone. 81. godine Billy Gibbons je zajedno sa osnivačem The Blues magazina posetio Delta Blues muzej u Clarksonu, čiji ih je direktor odveo i do Madijeve porodične kuće i dozvolio je Billyu da pokupi neke kao komad drveta, što je u nekom trenutku bilo deo krova. I Billy Gibbons je to pretvorio u gitaru koju je nazvao Muddy Wood i danas ona stoji na displeju u pomenutom Delta Blues muzeju.

1952. braća su osnovala Checkers Records, takozvanu ćerka firmu, koja je bila namenjena za radijsku muziku. Šta mislim pod time? Tada su radio stanice imale politiku da puštaju limitiran broj pesama iz okvira jedne kompanije. 55. lansirana je jazz pop varijanta, sad ove neke glupe, Martyry Records. To je kao bio spoj imena sinova ove dvojice braća, Marshall i Terry, pa kao Martyry. Ali je preimenovano u Argo, a zatim u Kadet, jer je Argo postojao u Ujedinjenom kraljestvu, pa da ne bi bilo zabune. Sad bila je tu i neka publishing kompanija, svačim su se bavili Jevreji. Tokom tih 50-ih godina, njih dvojica su hendlali produkciju mahom sami. 60-ih su doveli Ralfa Bassa kao pomoć sa gospel muzikom, a Willie Dixon je također bio dosta uključen u organizovanje blues sesija za svoje kolege iz kompanije, pa je naznačen kao producent na nekim izdanjima i pisao je pesme za druge. 57. su preselili firmu u drugu zgradu. Studio im je dizajnirao inženjer zvuka i poslovni partner, a nazvan je opet Telmar Studios, opet sa drugačiji anagram ova dva imena. Inače, imali su obojica više dece, ćerke i tako to, ali bože moj, samo sinovi prvijenci se računaju. Bili su poznati po regularnoj ekipi studijskih muzičara koji su svirali na većini soul materijala. Naprimjer, Morris White na bubnjevima, Louis Sutterfield na basu, koji će kasnije osnovati funk grupu Earth, Wind and Fire. I pijanista Pete Cozy će biti producent Motowna i tako dalje. A 62. su primili tužbu od kompanije Peacock Records, jer su se drznuli da snime materijal njihovog velečasnog Roberta Bellingera i Five Blind Boys of Mississippi benda. 69. su u Britaniji osnovali mlađu ćerku firme koja se zvala Middle Earth Records. Specijalizovana je bila za psihodelik rock i bila je u partnerstvu sa Middle Earth klubom u Londonu. U pitanju je bio hippie klub, naslednik istog takvog UFO kluba koji je zatvoren nakon što mu je vlasnik John Hopkins zatvoren u ćuzu zbog kanabisa. Ali ovaj label nije nešto potrajao. 68. se sele u još veću zgradu sa onako ozbiljnom mašinerijom za štampanje ploča. I neko vreme je Marshall Chess vodio ovu novu inkarnaciju kao direktor. Sin Leonardov, ali je to mesto napustio radi osnivanja Rolling Stone Records sa momcima iz istoimenog benda. Do toga je došlo nakon smrti njegovog tate, nakon Leonardove smrti i nakon 16 godina provedenih u Chessu. 7 godina je bio sa Stonesima u njihovoj kompaniji, bio im izuzetno aktivan menadžer. Išao je sa njima na turneje, radio im produkciju, bili su baš dobri. Ali taj sex, drugs and rock and roll život su mu uticali na zdravlje i na poslovne sposobnosti, pa se je povukao od njih. Postao je heroinski zavisnik i proveo je godine po različitim terapijama. Došlo od Primal Scream terapija, ja sam bila today years old kada sam saznala šta to znači, kao terapija čija je suština da su roditelji krivi za sve. Preko LSD terapija, preljepo, i sve do življenja na obodu Apalača. Pričao je za svog tatu, Leonarda Chessa, jel da on nije bio čovek pun ljubavi, već je bio čovek pun biznisa. Rekao je da ga nikad nije učio kao da ono play catch ili kako već zove, kao da se nešto igraju loptom, nego ga je učio kako da se snažno i poslovno rukuje sa ljudima kad se s njima upoznaje i kad treba da sklapa neke dogovore.
I u suštini kao da nije, ovaj, nije bilo tu baš neke pretjerane ljubavi, ali hat. U vezi sa ovim što smo čuli, sada... Ne. Ne znam, izgubila sam se. U svakom slučaju... Howling Wolf, pardon, nešto sam zabagovala. Čuli smo Badija Gaja, o njemu sam vam govorila relativno nedavno, pa neću se ponavljati, a prethodio mu je Howling Wolf. U pitanju je predvodnik transformacije ruralnog akustičnog bluza juga u električni urbani bluz Chicaga. I interesantno je da je njega otkrio mladi, čini mi se 19-godišnji tada, lovac na talente Ike Turner. Predstavio ga je Samu Phillipsu iz Sana, a kasnije ga je ćapio Leonard Chess. Howling Wolf, pa ne znam, jedna mi je onako od omiljenih osoba iz ovog sveta o kom vam sada govorim, pošto je bio jako velika mrga, ali bio izuzetno disciplinovan, funkcionalno nepismen do svoje 40. godine, ali negde otprilike u tom periodu je dobio diplomu u srednjoj školi, znači promenio je to stvar kod sebe i uz to je završio neki kurs računovodstva, ne bi li on sam najbolje vodio računa o svojoj karijeri. Njegova žena je bila iz više klase, oni su se upoznali na njegovoj svirci, ispričao je kako ju je snimio odmah u publici, jako mu se dopala, a posle svirke je prišao da se upoznao, ali kao ona je bila, on je, mislim, za nju je bio kao plebs, ali bio je uporan i uspeo je da je osvoji. Bili su zaljubljeni do poslednjeg dana njegovog života. Ona je imali su dvoje dece, dve ćerke i ona je, čini mi se, imala jednu ili dve ćerke iz prvog braka i sve te ćerke na kameri su za njega pričale da je uvek bio onako finansijski obziran, da je vozio Pontiac pikapa ono, do poslednjeg dana, kao nikad ga nisu zanimale materijalne stvari. A ono što je sa druge strane izuzetno bitno, na šta mu nije bilo žao da troši novac, svojim muzičarima je davao izuzetno dobre plate i davao im je zdravstveno osiguranje. Te je imao taj luksuz da bira ekipu muzičara koja će raditi sa njime i to je uvek bila najbolja ekipa. Umro je prilično rano sa 65 godina, nažalost zbog višegodišnjih problema sa bubrezima i sa srcem. A on i Muddy Waters su bili dugo pod okriljem iste kompanije, ali su bili večiti rivali. To je dosta dobro prikazano i u onom filmu koji sam vam spominjala. Willie Dixon je, kao što sam rekla, bio autor mnogih pesama za svoje kolege u Chessu. I ispričao je kako bi svako malo Howling Wolf njemu prišao onako tašto, rekao zašto si napravio onakav hit za Madija, zašto mene ne napraviš, ne napišeš neku dobru pesmu. A onda ovaj kada bi napisao neku pesmu, Wolfu se ona ne bi dopala i odbio bi je. Tako da je Willie Dixon skontao da je naposljetku pribegao obrnutoj psihologiji, napisao bi neku pesmu, predstavio je Howling Wolfu rekavši da ju je uradio sa Muddyjem Watersom na umu i onda bi ovaj pohitao da je s njim ipak.

0: Nadalje, 60. godina rastao je komercijalni uspeh kompanije Chess Records i širio se spektar žanrova na gospel, tradicionalni jazz, komediju i to, kao što sam rekla, comedy music. Postali su takođe i deo broadcasting biznisa kao delimični vlasnici radio stanica ovako WVON, a kasnije i WSDM radija. Uvijek su mi kretenski ti nazivi američkih radio stanica, uvijek mora da bude W nešto, nešto, nešto. I na kraju rane 69. godine prodali su firmu za 6,5 miliona dolara. I pola godine kasnije Leonard Chess je umro od srca. To je bilo baš iznenada, imao je samo 52 godine. Terramere studio je ostao da radi još 10 godina. A Phil Chess je nastavio da vodi jednu od ovih malo prepomenutih radiostanica. 70. godina, ovo je bilo onako možda malo bez veze i recimo neočekivano, mislim bez veze što je do toga došlo, Muddy Waters i Willie Dixon su podneli tužbu za neisplaćene honorare za njihov autorski rad u kompaniji. 80. godine pa nije bilo nekih kasnijih aktivnosti ni dostupnog kataloga iz okrilja Chessa. 90. počinju da se objavljuju neke kompilacije, a 2000. godina kreću da izlaze razni box setovi. Sve do jula 2008. kada u požaru u Univerzalu nestaje izuzetno mnogo master straka iz opusa Chess Records-a. Dva filma datiraju iz ove iste godine, 2008. kao što sam rekla, Cadillac Records i Who Do You Love. Potonji je premijeru svoju imao na filmskom festivalu u Torontu. Istaknuto se radi o Leonardu kao komplikovanom, a uspeha gladnom čoveku, surovom ka svoje porodici i muzičarima, sa mnogo ljubavi ka najboljoj američkoj muzici. Malo onako kontradiktorno. U ovom bloku čuli smo najpre, u pitanju je Memphis Slim, blues pijanista, pevač i kompozitor, vođa mnogih bendova koji su sa jump bluesom na umu uključivali saksofon, bas, bubanj i klavir. A šta je u pitanju kada kažem jump blues? Dinamičan blues, popularan 40-ih, jedna od preteča rhythm and bluesa. Every Day I Have the Blues je postala standard ovog žanra, a Memphis Slim je tokom svoje karijere napravio impresivnih 500, kako kažem, snimaka. 500 komada nečega svog materijala. Zato smo čuli prvu jedinu damu. Večeras američka gospel soul pevačica Jackie Ross iz Misurija, koja je svoj sam početak imala pevajući u radio show svojih roditelja, a po tatinoj smrti se preselila u Chicago, gdje ju je otkrio Sam Cooke i dao joj gurku za svoj prvi ugovor. Odakle sve krenulo nekom uzlaznom putanjom, sredinom 60-ih je došla u Chess i sa njima je ostvarila najviše uspeha. I na kraju ovog bloka smo čuli Johna Lee Hookera, američkog pevača, tekstopisca i gitaristu. A Tale as Old as Time, dete berača pamuka, potiče sa Delta Blues podneblja koji se razvio u Detroitu. Ono što se ističe u veze sa njime, da je on često uključivao i druge elemente u svoj rad, taj takozvani talking blues i hill country blues, koji je bio karakterističan za severni Mississippi. Razvio je vremenom svoj karakterističan onako žustri ritam bugi stil, koji je potekao iz boogie-woogie-a iz 30-ih i 40-ih. Na listi magazina Rolling Stone iz 2015. 100 najboljih gitarista svih vremena, on se nalazi na 35. mestu i smatra se jednim od najboljih muških blues vokalista svih vremena. Naravno, njegovi najveći hitovi su ono Boom Boom Boom, evo koje sam vam pustila, One Bourbon, One Scotch, One Beer, verzija Georgea Thorogooda je meni omiljena. Zatim imamo ono Boogie Chillin' i Dimples. Ono što ćete svuda pročitati u vezi sa njime da je dosta nejasno njegova godina rođenja. Znači, šalta od 1912. preko 15. 17. pa i 20. U svakom slučaju doživeo je onako finu starost. Sad, u zavisnosti koja je od tih pomenutih godina, umro je sa 83 ili 5 ili 8. Ono što sam skontala, eto, gledajući materijal koji sam obrađivala za ovo što sam govorila večeras, bluzeri su dosta dugovečni. I to mi se sviđa. Nisam navela da je gospođa Jackie Ross i dalje među nama i Buddy Guy je i dalje među nama. Imaju 300 godina zajedno oboje. Ostali su svi pokojni, ali su, eto, osim Howlin' Wolfa, koji, šta sam rekla, ima 65. Ajde, Leonarda Česa ne ubrajem u to, ali svi su doživjeli tako. 70. kusur i 80. kusur. Evo, kao što rekao ono, John Lee Hooker. 80 plus baš. Ekipa, to će biti to za večeras. Hvala vam na slušanju. Učinite to ponovo sljedećeg utorka i podržite me na patreon.com kroz večernja škola. Do sljedeće sedmice. Ćao!
1: Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
2: Utorkom u 8 na radiju Daška Mlađa.

No, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still here.